0: we do ni genge be ba tun wa lo soju opo Instagram ando wa ba gbogbo e wo bi o wa o ke be se like e si
1: e benesa obe

bago yin ba se pelu todo wa aba bi o ba se pelu todo wa ida le kan na o ti wa ni 1057